0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ عالم و نیا۔ عالم و نیا از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM، دیٹس لنڈن ٹائم، اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سٹرڈے مارننگ، اینڈ ری پلیڈ آن ریڈیو 1701 سنڈے مارننگز فرام 7 ٹو 8۔ تو یہ ہے عالم و نیا مولانا فضل دار۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبيلي ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور آج فرائیڈے 2nd of October 2026۔ یہ پروگرام سن رائز 103.2 FM، 100.6 FM اکراس ویسٹ یارکشائر، اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ پوری دنیا کے اندر اس کو سن سکتے ہیں www.sunrise.radio۔ I'm your host Maulana Fazal Dad and this is our weekly session every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time. Every Friday, today is Friday the 2nd of October 2026. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کی خدمت کے اندر، اور اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم پیغام دے رہے ہیں جو اپنی امت تک پہنچائیں۔ اور وہ پیغام فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی۔ اگر تم پورے اسلام کا، دین کا خلاصہ چاہتے ہو، if you want the summary of the whole of Islam in a nutshell, as the saying goes, then the Prophet sallallahu alayhi wasallam is being instructed by Allah to tell the people, hadhihi sabili, this is my path, this is my path, this is my way of life. Ad'u ila Allah, I am calling towards Allah. Ala basiratin, with insight, with deep insight. Basira means not just insight, with deep insight. Ana wa man ittaba'ani, I call towards Allah, and similarly all those that follow me, they call towards Allah as well with insight. And some ulama mentioned that from here insight means with wisdom, hikmat ke saath, basirat ke saath, hikmat ke saath. Har mamle ko khoob achhi tarah jaan kar, halaat ke upar soch kar, اور اس کے مطابق دعوت دینا اللہ کی طرف، بلانا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی دین کی طرف، اور جو اللہ کی دین کی طرف بلائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرف بھی بلا رہا، کیونکہ جب تک کہ آپ نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس وقت تک آپ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، آپ نے اللہ کی اطاعت پوری کی ہی نہیں جب تک کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے مطابق آپ چلیں، آپ کے فرمان، آپ کے ارشادات کے مطابق جب آپ چلیں گے تب آپ اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں۔ The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is telling us very clearly that this is my path that I am treading along. And in a nutshell, I and those that follow me, we are all united in one great goal and objective, and that is ad'u ila Allah, calling towards Allah, ala basiratin, with deep insight. And ulama mention that from here insight also means with deep wisdom. In other words, when you call towards Allah, everybody is different in their approach, everybody is different in their acceptance, in their absorption, the way people take a message or accept a message or absorb that message is different on many many many levels. لوگوں کو جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو مختلف انداز کے اندر لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی وہی بات کس انداز کے اندر لے لیتے ہیں اور کوئی لوگ وہی بات کسی اور انداز کے اندر، ایک شخص کو وہ بات کہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس شخص نے میری بڑی عزت کی کہ میرے سے بات چیت کی، اور وہی بات اگر آپ کسی اور کو کہہ دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس کے اندر ہتک اور بے عزتی سمجھے۔ وہی بات، ایک شخص، مجھے یاد ہے ہم آپس کے اندر دوست تھے، دوست بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ذرا مزاحی ان کی طبیعت ہے، تو اس نے کچھ مزاح کے اندر ایک دو باتیں کی کہ میں اس طرح کر سکتا ہوں اور آپ کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا اور آپ سے آگے پڑ جاؤں گا، آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ویسے گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو وہ جو سامنے والے ساتھی، انہوں نے بھی وہ ہنس کر کہہ دیا کہ بھائی بالکل آپ جتنے تیز اور آپ جتنے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، آپ بالکل اور میں پیچھے۔ انہوں نے ایک مزاحیہ طور پر، ہی ٹوک اٹ ایز اے جوک اینڈ بیگن گیونگ اے جوک باک، ہو بہو اسی انداز کے اندر اس شخص نے کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے شخص کو اس طرح کی بات کہی، اور اس شخص کو بہت برا محسوس ہوا، بلکہ الٹا اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، آپ کے اندر بڑی ہی تکبر ہے، آپ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ تو خیر دوستوں نے اور ہم نے خود اس کو، بھائی وہ ویسے مذاق کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اس نے کہا یہ کچھ مذاق ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، اور انہوں نے وہی بات جو 15-20 منٹ پہلے، کچھ دیر پہلے کسی اور سے کہی تھی اور اس شخص نے اس کو ایکسیپٹ کر کے مزاح سمجھ کر، اس کو جب وہ بات ہوئی، ان کی طبیعت سینسیٹیو، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ میری بے عزتی کر رہی ہیں دوستوں کے سامنے، اور اس کی وجہ سے بڑے ہی ناراض ہوئے، اور پھر ناراض ہی صرف نہیں ہوئے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ تو خیر کہنے کا مقصد میرا، the point I was trying to make from here, that Allah has created all of us with different temperaments. Each person's temperament is different from somebody else's. And the same phrases that one person will accept and take as a joke or as a flying comment, another person will internalize it and begin to mull over it to such an extent we'll take it personal, and sometimes we'll transfer that from being a joke to an insult, and we'll accept that as an insult. And then further on, the person will feel that they have been abused or they have been disgraced in front of the friends or colleagues. The same sentences, the same way of delivering them, yet one person accepts it and jokes back again, and the second person, rather than accepting it, feels insulted, and things go out of hand. Temperatures rise between people. So everybody is different, and that's why when you are instructed by Allah to call towards good, أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Again, Allah uses سَبِيل. أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ. أُدْعُ, call towards. إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ, to the path of your Lord, the way of life Allah wants of us. And then Allah explains further, bil hikmah, with wisdom, bari hikmat ke sath ab logon ko bulao, wal maw'izatil hasana, and with beautiful, beautiful advice. When you are giving somebody advice, let them know that it is advice. Do not let them feel intimidated, humiliated, and don't feel arrogant about it. Feel that you are giving advice, and give it in the hasana, the most beautiful way. You know, there's each sentence, there's a way of saying it, a way of delivering it. There's a very raw and straightforward way of saying things, and sometimes there's a way of quoting something beautifully and presenting it in the most beautiful manner. And Ustaz Muhtaram used to say that even when you are giving a gift to somebody who's close to you and who knows that this is a gift and who knows your sincerity, it could be a family member, and you are giving them a gift, when you present it in the most beautiful way. You don't just go to the person and throw the gift at them. Let's say it was a bag of dates from Medina, or a small bottle of water of Zamzam that you brought from Umrah or Hajj, and you wanted to present it to your family members, to your siblings, to your parents, to your teachers, to your colleagues. Although it's Zamzam, one of the most priceless gifts that you can give, the only one place on the face of the earth where it can come out from. And as a Muslim, we have great respect for this Zamzam. Zamzam ki hum badi hi izzat karte hain. Aur Zamzam pani jab hame koi deta hai, to hum badi hi khush hote hain. Baaki sab cheezein badi aasani se mil jati hain. Madina Sharif ke khajure ho, Makkah Sharif ka Zamzam ho. Lekin usko bhi jab aap kisi ke samne pesh karte hain hadiye ke taur par, to uske andar bhi آپ بہترین انداز کے اندر پیش کرتے ہیں. آپ دے رہے ہیں, فائدہ اس شخص کا ہے جو لے رہا ہے. آپ نے خرچہ کیا, آپ کو بھی یہ چیز پسند ہے. You like Zamzam as well and the khajur. This is just an example I've given. It could be any gift. You like Zamzam, you like the khajur, you've bought it with your own money, you took the effort to buy it, bring it, you took the effort of thinking of presenting it, yet that last bit that you are about to perform, akhiri jo marhala hai, and that is presenting the gift to the recipient, wo jo hadiya aap de rahe hain us shakhs ko, agar us waqt bhi agar aapne behtareen andaaz ikhtiyar nahi kiya, to chahe kitni hi mehngi wo gift ho, لیکن وہ شخص اپنی بے عزتی سمجھے گا. If that person, You didn't give it in the most beautiful manner and presented it. Let's say you took the bottle of water of Zamzam and you threw it at the person and said, here's a gift for you, here, take it. Here's a bag of khajur, the dates, and you threw it at them and said, here, take this, I bought it for you. Rather than being appreciated, that person will feel insulted. Wo shakhs, bajaye khush hone ke, wo ye samjhega ke is shakhs ne meri be-izzati ki hai. Of course. Mujhe yaad hai. Hamare ek dost hai. To chote chote jab hum the to unke chacha ne unko eedi di. Mujhe aisa waqia yaad hai jaise kal ki baat hai. اور اس زمانے کے اندر پاؤنڈ کے نوٹس ہوا کرتے تھے, آج کل کوئنز ہوتے ہیں. تو عید کے موقع کے اوپر اس نے ان کو پاؤنڈ دیا. He wanted to give him, like youngsters, they normally get given some gifts or some money from the elders on special occasions, عید, etc. So this friend of mine, he was with me, and his uncle, I can't remember, or somebody wanted to present him with the money. And they used to have pound notes in those days. Coins came very late. So just like we have a £5 note and a £10 note, there used to be a £1 note. Ek pound ka note bhi hua karta tha. So because the youngster was at a distance, this person, he wanted to give him the pound as a gift. Just like you flick a card, he flicked it at him and said, here's the pound for you. This youngster felt very offended. He said, if you want to give me it in my hand. I'm not going to pick it up from the floor. Usne kaha ki agar aap mujhe dena chahte hain to mere haath ke andar ye do. Zameen par phenk kar kehna ki wahan se utha lo, main is tarah nahi karunga. And you know what, at that moment, I didn't understand because I was very young. Later on in life, I understood that if you are giving something to somebody, agar aap kisi ko kuch cheez bhi de rahi hain, to adab ka taqaza ye hai, halaat ka taqaza ye hai, ki aap uske pesh karte waqt bhi unki izzat kare. When you are presenting it, you present it with respect. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ تحفہ دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے, when a person is presented with a gift or sometimes a prize or a medal in front of the people, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑے ہوں گے اور بڑے آہستہ سے وہ میڈل جو ہے آپ کی گردن کے اندر ڈالیں گے, اور پھر آہستہ سے, یہ نہیں کہ آپ کو پھینک کر دے دیا کہ یہ آپ لے لو. آپ کو کوئی گفٹ دی تو پورے لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے, وہ بڑے پیار سے اس گفٹ کو اٹھائیں گے, حالانکہ وہ مہنگی گفٹ ہو, آرگنائزیشن کی طرف سے ہو, لیکن تمام لوگ ادھر موجود ہیں. آپ کو بلا کر بڑے احترام کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ وہ گفٹ اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, بڑے تواضع کے ساتھ دے رہے ہیں وہ, لیکن عزت آپ کی اس وقت بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے کہنے کا, یہ پوری بات اس لیے میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں بتلانا چاہتی ہیں کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہو, when you are calling towards Allah, you are giving that person the best gift the person could ever receive, the most expensive, جس کے اوپر ہماری آخرت کا پورا دار و مدار ہے, ہمارا دین. تو جب آپ ان کو یہ most expensive, deen ki jitni koi expensive cheez nahi hai, it is the most valuable thing on the face of the earth for a human being, insaan ke liye sabse keemti cheez. To jab aap unko deen ki daawat de rahe hain, deen ki taraf bula rahe hain, to usko bhi jab aap pesh kare, to Allah rabbul izzat ne hame is ayat ke andar kya farmaya, فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ اللہ کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف, مطلب اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ, حالات کو دیکھتے ہوئے, وقت کو دیکھتے ہوئے, ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے, اس کا انداز دیکھتے ہوئے. ایک شخص اگر وہ دن کو کام کرتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے تھکا ہوا, اور اس وقت آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, فرمایا یہ وقت نہیں ہے اس کے ساتھ, اس وقت وہ تھکا ہوا ہے, اس کو کھانے پینے کا تقاضا ہے, استنجا کا تقاضا ہے, نیند کا تقاضا ہے. ایک شخص آپ اس کو صبح صبح اٹھاتے ہیں, نارملی آپ کو پتا چلا کہ وہ 9-10 بجے اٹھتا ہے, آپ 8 بجے اس کی یہاں چلے جاؤ, وہ آنکھیں ملتا ہوا آپ کے سامنے آئے, آپ اس کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں, تو اس وقت اس کے اوپر نیند سوار ہوتی ہے, اس وقت مناسب نہیں. تو حکمت ایک بڑی ہی اچھی چیز ہے, موسٹ امپورٹنٹ, بہت اہم چیز, صرف اچھی نہیں بلکہ بہت اہم چیز ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کا انداز اختیار کرو. والموعظت الحسنہ, اور دوسرا انداز, آپ اس انداز میں پیش آؤ کہ بھائی میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, آئی ایم ایڈوائزنگ یو, آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو ایز دو آئی ایم پریزنٹنگ اے گفٹ ٹو یو, حسنہ ان دا موسٹ بیوٹیفل وے. اور پھر بعض اوقات انسان کو ان کے اعتراضات کا جواب بھی دینا پڑتا ہے, ان کے دل کے اندر, دماغ کے اندر جو غلط باتیں, غلط فہمیاں ان کے ذہن کے اندر آ گئی ہیں, ان کو دور کرنا پڑتا ہے. تو وہ دور کرنا بھی فرمایا بڑی احسن طریقے سے. If sometimes you will need to confront issues or misunderstandings that person had developed over time, whether it's regarding deen, about Islam, about Allah, about the Prophet peace be upon him, Quran, any parts of our deen. This person has misunderstandings and they've built over time and they've become stronger and taken deeper roots inside your mind. Sometimes you need to confront those and let the person know where they have gone wrong. But again, Allah says, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, and when you debate with them and discuss with them this issue, then you must debate with them in the most beautiful way. جب آپ ان کے ساتھ مناقشہ کریں, مجادلہ کریں, ان کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کریں, تو فرمایا جو سب سے خوبصورت انداز ہے وہ انداز اختیار کرو. حسن کا مطلب خوبصورتی, سب سے خوبصورت انداز, صرف اچھا نہیں, not just a good way of approaching somebody, approach them in the most beautiful manner. اور اللہ نے یہاں عجیب بات فرمایا بیوٹی. Why did Allah use the word beauty rather than just say do it in a good way, ایک اچھے انداز کے اندر پیش آنا, یہ خوبصورتی والا لفظ کیوں استعمال کیا؟ Why did Allah use the word beautiful? ایسے کرتے ہیں, we'll go towards break and then we'll speak about this inshallah and we'll carry on, لیکن فی الحال break کی طرف جاتے ہیں.
1: عالم on air is broadcast on Sunrise Radio Bradford every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. So, ek bar phir, ye hai Alimonia Maulana Fazildad.
2: بریک سے پہلے بات چیت یہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین سمجھائیں، تو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں. اور پھر آگے فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، اور آپ ان کو جب بلائیں اللہ کی طرف تو نصیحت کا انداز اختیار کریں، خوبصورت نصیحت. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو ان کے ساتھ کوئی مجادلہ کرنا ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی ڈسکشن کرنا ہے، تو وہ بھی حسنا، بہت خوبصورت انداز اختیار کرو. When you are calling towards Allah, towards deen, then do it with wisdom and present it as though it's a beautiful piece of advice that you are giving them. And if there is any misunderstandings that you need to correct or rectify, then again confront them and challenge them and discuss with them in the most beautiful way, خوبصورت انداز کے اندر. اور یہاں تک بات پہنچی تھی، اس کی مثالیں بھی میں نے کچھ دی تھی، کہ جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیہ دیتے ہوئے اگرچہ آپ کی طرف سے آپ دے رہے ہیں، چاہے زمزم کا ہدیہ ہو، کھجور کا ہدیہ ہو، کوئی اور چیز کا ہدیہ ہو، کوئی قیمتی گفٹ ہو، تو آپ اپنی طرف سے وہ خریدتے ہیں، بڑی محنت سے جا کر وہاں پیش کرتے ہیں، لیکن جو پیش کی ہوتی ہے اگر وہ خوبصورت انداز اور عزت والے انداز کے اندر نہ ہو، تو چاہے کتنی ہی قیمتی گفٹ آپ دے رہے ہیں، اگلا شخص اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو اپنی بے عزتی اور بے احترامی سمجھتا ہے. That person takes it as an insult and feels that you have insulted them or you have abused them or you have disgraced them or you have disrespected them. آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے. تو اس لیے جب قیمتی چیز بھی آپ دے رہے ہیں تو اس کے پیش کرنے کا انداز بھی people you notice they'll sometimes wrap up the presents to make it look even more nicer as a surprise, as a cliffhanger, as something that will be something that people will look towards, look forward towards. تو اسی طرح دین کی بھی جب دعوت دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خوبصورت انداز کے اندر پیش کرو. اور یہاں تک بات پہنچی تھی، میں نے آخر میں سوال گویا یہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ خوبصورت انداز کے اندر. اس کی وجہ فرمایا، خوبصورتی عام طور پر ہوتی ہے ظاہری چیزوں کے اوپر، عام طور پر، ہر وقت نہیں لیکن عام دستور یہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورتی ہے وہ ظاہری طور پر ہوتی ہے. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئے ہیں تو کالز لے لیتے ہیں، پھر آگے بات چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام رانا صاحب، محمد بصیر بات کر رہا ہوں سڈنی سے، کیسے ہیں آپ؟
2: الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی محمد بصیر صاحب، گڈ ٹو ہیئر فرام یو. سڈنی آسٹریلیا نا، میں صرف سننے والوں کی عرض کر رہا ہوں.
3: جی جی سڈنی آسٹریلیا.
2: تو اب آپ سوال سے پہلے میں بھی پوچھ لوں کہ آپ کی یہاں ہماری یہاں تو اب رات کے تقریباً 9:15 بج رہے ہیں، تو آپ کی یہاں کیا بج رہا ہے؟
3: جی میرے 6:45 بج رہے ہیں، مطلب 5:42 ہم آپ سے 9 آور آ گئے ہیں.
2: اور 6:00 بج رہے ہیں صبح کی نماز کے بعد کے وقت.
3: جی جی جی جی ماشاء اللہ، دن نماز پڑھ کے مسجد سے تو میں آ رہا، تو میں آپ کو سنتا ہوں ایوری فرائیڈے ماشاء اللہ، تو میں نے کہا میں آپ سے کوشچن پوچھ لیتا ہوں.
2: جی
3: میرے کافی دنوں سے ذہن میں چل رہا تھا، میں نے کہا آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا. اچھا جس مسجد میں یہاں پہ نا ہمارے استاد آتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھنے، جو آتے ہیں تو زیادہ تر دو کبھی ایک آ جاتے ہیں, تو اب پیچھے سننے والا کبھی نہیں ہوتا, تو میں مطلب میں خود حافظ تو نہیں ہوں, تو میں قرآن کھول کے پیچھے میں سنتا رہتا ہوں, کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں نکال لیتا ہوں. تو یہ اس کی میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے, کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے کہا میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ لوکل حافظ نہیں ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے.
2: تو وہ دو حافظ ہیں یا ایک حافظ ہے؟
3: ایک آتے ہیں, زیادہ تر تو دو آتے تھے, لیکن آپ کچھ نے سوچ لیجیے نا, ایک
2: جی جی جی جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور انشاءاللہ ضرور اس کی اوپر میں بات چیت کروں گا. گڈ کوشچن. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت کے ساتھ رکھے اور نیک کام کر رہے ہیں, اللہ رب العزت نیکی کے اندر آپ کو اور مزید فرمائے. موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھے بھائی عبد البصیر صاحب, سڈنی آسٹریلیا, دنیا کے ہمارے یہاں دوسری طرف, اور اب ہماری یہاں رات ہو رہی ہے اور ان کے یہاں دن شروع ہو رہا ہے. عجیب اللہ کی یہ قدرت ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا ان کا سوال ایسے کرتے ہیں, سوال کا جواب دے دیتے ہیں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تراویح کے اندر, تو اگر ان کی سامع, اس کو کہتے ہیں سامع بن کر سننا ہے, تو آیا ہم قرآن کریم کے اندر دیکھ کر اور وہاں سے پھر ان کو لقمہ دے سکتے ہیں یا نہیں, یعنی ان کی غلطی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, آپ قرآن کریم کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی ہے اور آپ نے ایک ایکسٹرنل چیز, وہاں سے آپ نے علم لے کر اور پھر ان کو اس کا خود لقمہ دیا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو نماز نہ پڑھ رہا ہو, بچے ہوں وہ نماز نہیں پڑھ رہے, وہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم, اور وہاں جب نماز ختم ہو جائے ان کو جہاں غلطی ہوئی تھی وہ بتلا سکتے ہیں, ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اپنے پاس رکھ لیں اور جو ہی دو رکعتیں ختم ہو اس وقت انسان دیکھ لیتا ہے کہ ان دو یا تین صفوں کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا اس کے اندر صحیح تھا غلط. اگر کوئی غلطی ہو جائے, اگر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اور حافظ پھنس جاتا ہے آگے نکلتا نہیں, تو پھر اس وقت رکوع کر لے, مختصر رکوع کر لے, اور جتنا اس رکعت کے اندر چھوٹ گیا ہے وہ اگلی رکعت کے اندر پڑھ لے. تو یہ میں نے کچھ سجیشن دی ہے کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے, لیکن خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ بھائی بصیر صاحب جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے, لیکن فیوچر کے اندر اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے. جی ہاں, قرآن کریم چاہے ہاتھ کے اندر ہو, چاہے بعض علماء اور بعض فرقے ایسے ہیں, بعض لوگ اس طرح ہیں کہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں, ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں, مختصر بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ کر اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں. جی بلکہ ایسے کرتا ہوں بات پوری کر لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد مختلف ایک دو باتیں اور عرض کرنی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے موعظۃ الحسنہ, خوبصورت نصیحت, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور آپ ان سے جب آپ ڈسکشن کریں تو احسن ان خوبصورت انداز کے اندر, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورتی یہ ایک ظاہری چیز ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ از یوزلی جنرلی ایکسٹرنل, عام طور پر وہ ظاہری چیز ہوتی ہے, اور ظاہری چیز کے اوپر بناؤ سنگار خوبصورتی کے اوپر انسان اور زیادہ لگاتا ہے. تو گویا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ دل سے مخلص تھے, ایون دو یو آر سنسیئر ان گیونگ دس نصیحت, بٹ ایون دین یو مسٹ پریزنٹ اٹ سو دیٹ دا آؤٹ ورڈلی پارٹ از آلسو بیوٹیفل, سو دیٹ دا پرسن از مور ولنگ ٹو ایکسپٹ اٹ اینڈ مور ریڈیلی ایکسپٹنگ اٹ. تو اگرچہ آپ اخلاص کے ساتھ وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ وہ گفٹ دے رہے ہیں, دین کی گفٹ ہو کوئی بھی, لیکن اخلاص صرف کافی نہیں ہے اس انداز کے اندر, اخلاص کے ساتھ اس کا ظاہری پیش کرنا وہ بھی خوبصورت ہو, تب اگلا شخص اس کو اپنے یہاں ایکسپٹ کر لیتا ہے. That's why when you are speaking about our deen, it must be in the most beautiful manner. Of course, you're going to have sincerity. اخلاص تو ضرور ہوگا, اب اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اخلاص ہونا کافی نہیں ہے. اس کو حکمت کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا, یہ اہم ہمارا دین کا ایک فریضہ ہے. ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں.
1: عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM, دیٹس لنڈن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سیٹرڈے مارننگ, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar phir, ye hai Alim On Air Maulana Fazal Dar.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد. اور بریک سے پہلے بات چیت کر چل رہی تھی کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, دین کے بارے میں بتلا رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ اس کو خوبصورت انداز کے اندر پیش کریں. دنیا کے اندر آخری میسج اپنا ختم کرنے سے پہلے کہ دنیا کے اندر ابھی تک مختلف ممالک کے اندر بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر حالات ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور وہاں اب ظلم کرنا بند کر دیا گیا ہے, تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. گزشتہ کل اور اس سے پہلے ہی الجزیرہ نیوز کو میں دیکھ رہا تھا, اور اس کے اندر بھی بتا رہے تھے کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کس انداز کے اندر سووں کی تعداد کے اندر ابھی تک اور زیادہ شہید کیے گئے ہیں. اور صرف فلسطین کے اندر ہی نہیں بلکہ دیگر علاقوں کے اندر بھی, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, مڈل ایسٹ ہو, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس کانٹیننٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ ایشین کانٹیننٹ ہو یا چاہے وہ یورپین کانٹیننٹ ہو, اگر ادھر آپ دیکھیں تو یہاں بھی مختلف ممالک کے اندر, یا چاہے آپ آسٹریلیزیا کے اندر دیکھیں, چاہے افریقہ کے اندر, چاہے امریکاز کے اندر, کیونکہ امریکاز نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ یہ ایک مستقل کانٹیننٹ ہے, تو ان تمام جس کانٹیننٹ کے اندر بھی دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. پیپل آر ٹارچرڈ, پیپل ہیو کرولٹی اپون دم, پیپل آر بینگ ماسکرڈ, اینڈ یو آل نو اباؤٹ دا جینوسائڈ دس گوئنگ آن دیٹ وینٹ آن ان پیلسٹائن. دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اینڈ دا آئی سی جے, دا رولنگز فرام the highest courts in this world, their rulings, they are the most experienced of the judges, and they must have had evidence presented in front of them for them to make these judgments. And when a genocide is happening and places are being ethnically cleansed, puri puri ilakon ko جب وہاں ختم کیا جا رہا ہے, 80,000-90,000 لوگوں کو وہاں ختم کر دینا, اور صرف ان 80,000 کو شہید کرنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو لاکھوں کے تعداد میں زخمی ہوئے ہیں, بعض ایسے زخمی کہ وہ اب پوری زندگی ان کے زخم ختم نہیں ہوں گے, many of them have had their arms and limbs amputated. So although they give you the figure of 80,000 have been killed in Palestine, but there's hundreds of thousands that are physically hurt maimed, life-threatening, life-changing injuries throughout their lives, and those people are still there. And just as bad is that whole areas, swaths of land have been demolished by this huge weaponry, and because of that, living there in those areas is almost impossible, because to clear that and then to rebuild it is not in the is incomprehensible for those Palestinians. Unki zehn ke andar ho hi nahi sakta. So isliye, if you are sitting on your couch at home, if you are around the car, if you are in luxury, to ye yaad rakhna ki Allah ne aapke upar bada hi inaam kiya hai ki aap aaram se kha rahe hain, pee rahe hain, thakavat ho ghar ke andar bade aaram se. Wo jab hum pictures aur videos dekhte hain aajkal social media ke zariye, wahan ke halaat puri duniya ke andar, wo jab halaat dekhte hain to insaan ke ronkte khade ho jate hain. Balki ab logon ne to usko dekhna hi chhod diya. People have begun to normalize it and begun to look away from all the atrocities that are taking place over there. Wahan jo zulm ho raha hai to log uski taraf ab dekhna hi band kar diya hai. And much of the media have very thinly covered it at the time of the massacre, at the time of the genocide. But now much of the media have turned away, and that's why I feel it important that every so often we give each other a reminder. Isliye main zaruri samajhta hu ke har thodi arse ke baad hum ek dusre ko kam se kam yaad dehani to kara dein ke wahan zulm abhi tak ho raha hai. Ye mat samjho ke abhi zulm khatam ho gaya, aur agar hum aur kuch nahi kar sakte to kam se kam itna to kar sakte hain ke do kaam kar sakte hain. Unke liye dua kar sakte hain ki ya Allah, jahan kahin bhi zulm ho, chahe Palestine mein ho, chahe Africa mein ho, chahe Asia mein ho, chahe jonse, wherever, jahan bhi ho, ya Allah us tamam zulm ko khatam farma, mazloomin ki madad farma. Aur dusri baat, logon ko iske bare mein bar bar aapko batlana hai. You need to speak to people and tell people about it. Kam az kam awareness pesh qaim rakhna, ye bhi ek mustaqil kaam hai aur mustaqil ek mehnat hai aapki taraf se. Isi ke saath aaj ke session ko khatam karte hain mukhtasar dua ke saath. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں, جس قسم کے بھی پریشانی کے اندر ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ جس انداز کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما اور ان تمام مظلومین کو ظلم سے نجات نصیب فرما. اور جو ظلم کرنے والے ہیں, ظالمین ہیں, یا اللہ ان کو صحیح اور سچی سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما. شیطان کے حملوں سے, اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں, ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے, یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے, دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب, آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم, 100.6 ایف ایم اکراس دا ہول آف ویسٹ یارکشائر, اور پوری دنیا کے اندر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں www.sunrise.radio. آپ سن سکتے ہیں, میں ہوں آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم ہوا کرتا ہے. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد, اینڈ دس از آور ویکلی سیشن ایوری فرائیڈے بٹوین 8 o'clock اینڈ 9 o'clock یو کے ٹائم. اور یاد رہے, اس سیشن کے اندر آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. آپ فون کر سکتے ہیں, چاہے کوئی دینی مسئلہ ہو, حالات حاضرہ پر ہو, یا کوئی اچھی بات ہو, آپ بھی اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM دیٹس لنڈن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سیٹرڈے مارننگ, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مرد

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین

0: زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ۔ آپ کو یاد رہے ہمارا ساتھ اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک، اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ And now I invite you to listen to another segment of Vedvani. Vedvani covering religious, cultural and family matters. Vedvani, researched, written, presented and produced by Sriman Nand Kishore Das Prabhuji.